לא, לא, לא, לא, לא, יו. דומיר עם אוריר דה פלזיר, זו זו וכן פנג, נה, אה. נגע זה יש, שניר דיימונד, סוויט קרוליין.